0: ikunika indondo ofana zwana shey pula wena
1: sanorama phezukwabo dlozi phezukwabo dlozi phezukwabo phezukwabo.